0: patro mi ka se fi dance man.
1: Mami, wo ye coast wall.
0: Ah, adwuma no.
1: Se enko so.
0: Enko, na nsen kra de.
1: Mami,
0: mi na mi nyina pro ye.
1: Mami, wo ti mi ka.
0: Patro mi tun ka.
1: Enti wo ana wo ti mi ka da.
0: O se.
1: Wo ti mi ka da na.
0: Oh, ma ti wo ka da.
1: Na ade na, ade na wo bi coast wall na enima sey, na wo ma mi hu mi.
0: Oh, mi tai chiu.
1: Mo, na wo tai chiu no, na enima sey no, ade na wo ma hu mi.
0: Oh. Meba, tina me friend. Meba. Meba, tina me friend.
1: Now, why the case be a coast warrant?